0: پر کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ بزرگوں کا مشکل حالات میں فیصلہ لینا ان کے طویل تجربے، صبر اور حکمت پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ وہ جذبات میں آ کر فیصلہ کرنے کی بجائے حالات کی حقیقت پسندی اور دور اندیشی سے کام لیتے ہیں، جس سے مسائل کا پائیدار حل نکلتا ہے۔ بزرگوں کی فیصلہ سازی کے عمل میں چند نمایاں خصوصیات شامل ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے تجربے کی روشنی، کہ وہ ماضی کے حالات اور اپنی زندگی کے تلخ و شیریں یادوں کو سامنے رکھ کر درست سمت کا انتخاب کرتے ہیں۔ مشکل ترین وقت میں بھی وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ مستقل مزاجی سے کام لیتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت وہ وقتی فائدے کی بجائے اس کے طویل مدتی اثرات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ اپنے جذباتی رد عمل کو فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے اور ٹھنڈے دماغ سے حکمت عملی تیار کرتے ہیں۔ تجربہ کار ہونے کے باوجود وہ اہم معاملات میں اپنے ساتھیوں یا اہل خانہ سے مشورہ کرنے کو بھی ترجیح دیتے ہیں، اور یہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی فیصلہ اکیلے نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کے مشوروں کو بھی اس میں اہمیت دیتے ہیں اور ان کی آراء پر غور کرتے ہوئے کوئی فیصلہ صادر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی نکات پر عمل پیرا ہو کر وہ مشکل ترین حالات سے نبرد آزمائی کا گر سیکھتے ہیں اور ہمیں سکھا پاتے ہیں۔ اس ضمن میں سماعت کیجئے ایک صاحب سے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو کس طرح مشکل حالات میں فیصلہ کرتے دیکھا اور ان کے تجربے کیسے رہے۔
1: آپ نے بزرگوں سے اکثر سنا ہوگا کہ یہ بال یوں ہی سفید نہیں ہوئے۔ اسے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بال تجربوں کی دھوپ میں سفید ہوئے، یعنی کہ زندگی نے ہمیں تجربے دیے اور تجربوں کی وجہ سے یہ بال سفید ہوئے ہیں۔ جب انسان کے پاس تجربے ہوتے ہیں تو اسے فیصلے کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، کس کس حالات میں کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا رد عمل ہونا ہے، کیا عمل ہونا ہے، یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو جن بزرگوں سے ہم نے دیکھا کہ مشکل حالات میں جہاں نوجوان یا بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیسے کرنا ہے، بزرگ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ اس طرح کے حالات سے وہ پہلے بھی گزرے ہوتے ہیں اور ان کے اس میں علم میں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تجربے وہاں کام آتے ہیں اور وہ پھر بہت اطمینان سے اس مشکل مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ تو تجربے زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں، انسان کو مشکل حالات میں صبر و استقامت بخشتے ہیں، اور فیصلے آسانی سے صادر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یوں تو ہنستے ہوئے لڑکوں کو بھی غم ہوتا ہے، کچی عمروں میں مگر تجربہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تجربہ عمر کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب تجربہ ہوتا ہے تو فیصلے لینے آسان ہو جاتے ہیں، فیصلے میں اعتماد ہوتا ہے اور اس میں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا اس کا بہت حد تک اندازہ تجربہ کار شخص کو ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اب سمجھ لیتے ہیں میٹھے لفظ کی کڑواہٹیں، ہو گیا ہے زندگی کا تجربہ تھوڑا بہت۔ تو جب زندگی کا تجربہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بزرگوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے مشکل حالات میں بھی صبر و تحمل کے ساتھ رہنا ہے اور اپنے فیصلے اپنے تجربے کی روشنی میں کرنا ہے۔
0: گو کے بزرگوں کا رویہ کبھی کبھی بہت زیادہ ہی سخت ہو جایا کرتا ہے، لیکن ان کے فیصلے اور ان کے مشورے ہمیشہ ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے بجائے ان کے غصے سے چڑھنے کے، ہمیں ان کے مشوروں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ان کی دانشمندی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے بزرگوں سے ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔

شب غم نہ پوچھ کیسے تیرے مبتلا پہ گزری، کبھی گر کے آہ بھرنا، کبھی آہ بھر کے گرنا۔ اس شعر کے ساتھ سماعت کریں اگلی پیشکش غلام علی کی آواز میں، محسن نقوی کا کلام۔

ये گفتار گناہوں کی طرح ہے شامل تو میرے جسم میں سانسوں کی طرح ہے یہ یاد بھی سوکھے ہوئے پھولوں کی طرح ہے اگلی پیشکش انورادھا پڑوال اور چندن داس کی آوازوں میں اس کلام کو لکھا ہے پیام سعیدی نے موسیقی دی ہے للت سین نے آئیے سماعت کریں

سامعین، بشیر بدر نے کیا خوب کہا ہے کہ اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری، لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے۔ اس شعر کے ساتھ سماعت کریں اگلی پیشکش مہدی حسن کی آواز میں، ایک خوبصورت کلام جو ہمیشہ ہی پسند کیا جاتا رہا ہے۔ اسے لکھا ہے تسلیم فاضلی نے اور موسیقی دی ہے مہدی حسن نے۔ آئیے